0: 你们不是也很饿了？我要吃点东西。哎，
1: 服务员，你饿了吗？Что у
2: тебя там? Ну давай водочки с тобой.
1: Водка, конечно. Давай. Хорошо, лей, и пой. 听得懂中国话吗？
2: Ну так, чуть-чуть понимаю. Наливай.
1: Давай. 哎，服务员，去给苏联的同志们，让他们喝点酒啊，吃点东西。是。
2: 为你和我，苏联人民、中国人民、好朋友，
1: давай历史，干杯！Будем。啊，哈哈哈！来，会唱歌吗？
2: 别吃了。Ну давай споем。